0: le ba program ya kusona nemizwale and the Vatican me kota kwa ma SMS ba ba di Kivo Alex Tarin me bakala kusona ne usikalwa va ri pomba ka felan ne va Sacred Heart of Jesus e ba kwa pena ya Shabela di Jovom vusile bazwele mwaka
1: bazwele
0: ngaka lozwele andem
1: muzwe mali sitimo
0: pelo itwa la kamera mwaka
1: Alonso Afonso, se vamos na mulo do Christopher Mikataza ou Samalondo. Alivari vanyani vabona bona vogi Mikataza. Alonso Afonso tafaka enda. Valuse so ni lubasi vabona kaufera bona. Bakaenda kaufera bona. Lutulo elo yefakikia. Mbwaska ufela wona lwabazusa luyafari nyanti wenduna silalo halumili wali lukuta fama kolonga wumuna mhulu woro duwe lukasika lwamizusa luzuse lama kolonga la ufela wona halukuta kwa wasilumbi luzusa wumsari mhulu wose wekama Alva se tau fera la silumbi la vazusa. Vazuse mastavata ka fera kova ya kova kuwa. Muzusa ina mugumbula. Vetume.
0: Vetume zunga ka?
1: Nisha.
0: Alright, kiksua pergi programa kusa ni mzuale ne varikanim.

Bayifuthele zina corona ke yabthokwa isekona kunomela akulini kule kusobela ni program yakusana emsuwale ne Vatican me fakora folta ve lwemezim bi sekutaba kunatlesi a program yemela azampho sakatam program ekalwesikana ko ya 7 o'clock welcome vela alitoza makandeni.

Ebetele zina korira ke afto ko isa kura kun lumela akzwa pili ane a program yarita baza simlo mi betele zi fakura fota velu mezim mi sekuta ve kula tele zi a program ya kana mazivam mi betele zi aloka ituta kwa malani rita baza ya mari playanom zetuna kapa yona genocide mi kamso betele zi la 28 kandaom ke lizazi la kupula ona riplano zetuna dere kile sabatengi manana mibiam falimu aschava sa ovairero ni manama mebutele ze kuzeni.

ritatuvosa silelezo zala sonda kusasa nam vato va mianda iketaliso ka mianda imelalo kana ko yem se vaso perizita kazo ya kotela magana nyakulicholo ke va mianda.

0: ke tsoa pele botlhe se ke kwita sa mo tpena ame ne re profe wa ke YG once smash mo tsholo ne zone boy mo ni vukele lingoma zaka bana se kona se zwa fela kuri fa lo mokona tshwanye maila mera go tsholo botlhe se kora to 9 corona ko ye lo kre go nko a masterios lo sa zwa pele kwita sa mo tpena
1: le batik sa music records hape manu swiro go asa

Tala bata lazo dari perofiwa kiskwata sababu kalo mi lukatelezam kwa piram kuzoe la skwata ni eleze just band sese tolezi kivo Lawrence.

Ni mbonengi matalizi ka kufreza programu yao na hiya alipina za kale. Ni ukone kufiza mcha Shepard niena. Ni ukone kutafisa mwa kapina mchinda.

Hallo, ne batezi na konyo na kia abto ko aisa na ko connect wa pini programo ya lipina zakale mi fak folk avelwe mezi mazazi la kacheno mi hangange ukabe kula tezi programo ya hola ya tuto za avancha ili programo yo kamta mwilo kisizo anga kivosho njoso nyo.

Hola, yalitutoza avancha. Kimsiali nimeamwele ma program ya hola yalitutoza avancha yomwelusezwa kina shwanja usonyoli kando. Elimo program olmifa ona nguli alizazi ngambole ya viki likezalo za tuto puzo ya alizazi kaulo ye ipitezi kwa zibo kelezo kuzwela kuchaziva ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita lokola program ya ona kapina.

0: Enelo sadwa phi bathalaze na call bona ekreto mane ne 5:30 fokona na kokuzwa kono kwa ma studios mika na kwa chole ene lwa kwa la mihala ene lwa kwa la mihala mwana kone kuli mkone kuliza nikol kona yekumivuza lipuzo ene kone kumivuza lipuzo Mianzo talima kubonala kulikuna ni vato fala ni lukone kunga vapili va. Ni lukone kunga vapili. Hello.
1: Yes.
0: Vatozi tuwa ni mwaka?
1: Hande vatozi.
0: Vatozi. Valiza valika ya?
1: Upe ni matolopo.
0: Ok. Hema mwinzi matolopo. Muteleza hande ipuzo ya kaya kao tuwala vutelele.
1: Edisha.
0: Mm-hmm. Ipuzo ivulasi na chwana. Ni utisavu tu ni utisapiro butuku kushina kusina kushimbuluka ni hasanya lifano kusina kune swala nina nivuniti nivupumi ani atului kakuitinga favu nyane kapa vungata kisika maniseo
1: kibutuku
0: kibutuku

0: me hape sina ni vu neti ni vu pomi. Me hamukoni kuse atola kavu nyani kapa vungata.
1: Kingana.
0: All right. Leweza chwana. Nimi feka lavo. Nimi tuse. Nini bataku li mufuma ne kalava yo. Kao fela mina. Tuye kubodala kuli mwendika ipamata. Kimanzwi.
1: Kimanzwi.
0: Sina kona kumi. Sina kona kumi vule ya vuniti hape ni se ni vupu mi hape. Sari nito yesu wanakapa.
1: Ni
0: kona kumi utisavu tuku kama anzwe ni vule zikapa.
1: Imiti
0: ya utuhara. Nikona kuhasanya sifano kama anzu, njichwa?
1: Imiti.
0: Alright. Puzo ya imikio?
1: Enu.
0: Muviza chwa ni muna, ya sinami nwana ya hae kao fela, kwa li zoho li ilingu?
1: Muviza chwa ni muna.
0: Muviza chwani muna ya sinaminwana ya hae kaofera kwa lizoho liiringwe.
1: Ah, ipali leo.
0: Right, litubezi.
1: Changu.
0: Eni ki mwa programu ya Kakwachi. Eni nombo ki 253-0-8.
2: And we think God cannot do the impossible. Now, let me tell you something. Over and over and over in my life, I've seen God.

Ene vale vaize valiza kwa asbinda. Mi alvone kone kuta kwa asbindo na ko. Srimo sale sa 1993. Ene kivana vaskolo vaspinda.

0: Mi alvane kwa mkwa huwa ma SMS kusa alvane vavo mungari sa monte. Ine vali itao sakuli isi nyehile. Vatri mkone kulika pevo mungari sa monte. Ine vali itao sakuli isi nyehile chingamu. Chingamu hae ili kwa sihetaka paskatulo itao saskamani. Mi vavase vanifile kalavo. Alvone. Vo imakando hape kere vakuta. Kere vakuta vo imakando. Rex Square. Mi. Vale ivatakuli. Niona iofita. Vale vatakuli iyo fita inge inzi kwa skatulo. Vo manivavo imakando. Ake mulike. Musioku na uzafa kalavo. Kalavo utuala kuvavu kaofi. Ini zivu kaofi minifuma nifera alimumu yasa nifere kalavo. Alvore kula nivatofa la infa. Luba Facebook. Hello.
1: Nshaba
0: tozi. Vatozi tuanika fomu ngaka.
1: Utozi ande.
0: Nshaba, valisa valika iba.
1: Vate ni matolopo na mo.
0: Vate ni matolopo.
1: Eh.
0: Munife mazazi ya malalu wa viki, aita terezi, kusina kuviza mazazi a viki asupire.
1: Friday, Saturday, Sunday.
0: Friday, Saturday, and Sunday.
1: Eh. Yeah.
0: Mulika hape?
1: Angwe.
0: Ini kimwa programu ya kakwachi. Kwa dacho. Ki programu ya kuituta batelezi. Ini ki programu ya kuituta. Alba ni ngilu kone kufiza mbenja. Niena kone kutavisa mwa kapina wa salutezi babaliza.

0: Meal bone go nale batso fa la ene go re go ba fa se ba khava go ne go tswa go bona. Hello.
1: Ntsha.
0: Ba tots twa ka fo.
1: Ande mtozi.
0: Lo tsozi mngaka.
1: Eh.
0: Ba le za ba kai ba.
1: Matolopo namo.
0: Matolopo.
1: Eh.
0: Mhm. Eh, amena puzo keo.
1: Eh.
0: Monife mazazi a malalo a viki a itatezi kusina kuviza mazazi a viki a supile.
1: La mubulo ni la ule ni la ulalo.
0: La mubulo, la buberi.
1: La ulalo.
0: Ni la ulalo.
1: Yes.
0: Alibuto wahana mngaka.
1: Yes.

Ekelele Thubezi. Ene manzo talima vatelezi, ni vonala kulina konio na kiavuto kwa isa ulume ya kulkone xwapi, ni programo ya kakwachi. Mi fakifolka velwe mezi mwalza zilaka chenu. Mi kaku ya kama SMS, ni nivuze puzo, mi valitono, ni velfumani. Kimi na vorosko vutali vanombo 081-877-309. Ni minavo Rosco Vutali kimino valfile kalavo ka kutala ya SMS mipuzo neri ya kuli chingamu haili kwa sehe taka paskatulo itao saskamani itao sakuli ni kukakatezi mpeto itao sakuli ikakatezi kwa skatulo samina ayukuli muendaisa na munati kapachwani eni kona kalavu ene luto kwa fera kikuli ni kukakatezi. Wena skatulo ni kukakatezi. Nikona kalavu ene luto kwa fera. Mikachowa valitono kimina vorosko vutali vanombo 081-877-309. Miza kaze kone kutateka kana kuyale ya 12 o'clock. Ini harifita faza fama. Senmela kale za kuva ni manzi wani amante. Bye bye.

0: para kuliza sana me tamberi kse mkwari ngusa fala inia 6 3228 meyelu tabahamo kubaliza kupata ili nje kupata ili lunge wa Nguanyo FM kima azuwana
1: Enjo
0: Kutoza Kutoza Kutoza Kutoza Kutoza Kutoza Baik, kita pina.
1: Shoyo hari zuambo.
0: Shoyo.
1: Shoyo hari zuambo.

0: Ratozi ke mazibona
1: Hello.
0: Ngwanye FM ke mazibona mongaka
1: Hey, Ratozi.
0: Lo ke trebe ke trepe na.
1: Ntaka ke mo a di joka.
0: Etumeza.

0: Me ke skwa tsama pa time ga pina ka dente ha ba tui ndiranga ri re pe tsa bringe sna mita kora to 6 ene kwala mela bonge bam wa to zik mazwana
1: ente ba tsho zwan
0: me ke tre pina be ke tro ke fia ne
1: na ke ngwazi ta ora I manzoka that's no one
0: e tuma zem
1: dangwe

0: Abrengi kwa mai semez kusa kutumane, wone wali zofa. Kema zwa nam?
1: Hello.
0: Vato zimfamo ya?
1: Nelun tupe rapina ka mcha hayo mafu mwomomba.